0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2004. godine dijelile su se MTV nagrade. Za najbolji muški video proglašen je Usher i Yeah, za najbolji video Outkast i Heya, za najbolji grupni video, odnosno najbolji video jedne grupe, No Doubt i It's My Life, a za najbolji rock video proglašen je Are You Gonna Be My Girl od Jetta, i ta nam pjesma upravo slijedi.